Sao ngā rāng mā nā tīwī stūdhā chāng lēp sīn sūk? Mā nā thāne lēp khāni, ēs gā khāng, kās khāni, ē torture ān gāng mā ar jēt nā? Ngā sā mā nā sār lā zēs, yā jū sār yā. Tā nā ngīs ngī ad khān pū gāng mā ngā zērā zērē. Zēs pā, tīgī nōk nō, tīgī nōk yā, shūtāng nō, shūtāng zēn chīk. Yā dēk nā ngā sā, ngā rīs ngī ad khān pū, o dēkā sār lā chōg zēs yā. Я же старя, на мана цунцет пин. На цунцет сана, на чи бос, сгрум станцку. На чи каркор на кимче зяна си пшубаз без гама, одер гун вахс пенук, на чи бос сгрум занен мой мат пин. Дену на йот пин, на чи сот само като йот пин, на чи кимче зяна си, одер пшун гама, на чан са, на чи бос чан пула, тап пула кри, коре, чарик тунг енчик, Nachi boys grooms lingan pat pinjusaria. Nachi boys also are the more the most grooms tans. Taz grooms pungacha hambayon jupatansina. Yargunis han ringmoch hana tansin. Dunga manachang machut pat pin. Nachang fuchana, sagas boys grooms pula, nyen mat pi. Deganangachi boss grooms and zeratsuya. Nachang amas o you zerchangachi boss grooms tancha. Yabuya nyenchia dekana achiranchi, machiranchi, zganchi, lungchi, sipchi, kyokchi, ergale, ergale, ergale, ergale, chana, lachika, karpobase, karchiot pinsu. O de karpika. Зуг басэлтана Кхари кандар пустунхан жақсы өтпен суқ Стағвэка хоран штунхан Нангосыз гвэка хоран штунхан Дя соға кхари нангос пэнук Ргялпо өтпен суқ Я ргялпо өтчо өтпен суқ Я декана дуны шмақпонын өтпен суқ Калонын өтпен суқ Дун гаңма өтпен суқ Оде чочуи Себдуш өтпен суқ Тепчун мола тақсы Оде тепчун мола тахсхани де чочуи себдуспу, жахшик на шкунме гьонсе, шкуси херсу, зевана ngачан сас, ожу, зеват пиня. Декана, шкуси херсу, таденук на ргялпуар тахспа масун дисус хезере, на дека дуцик мингар гя патале де стагуика штунхани отпин, дон лаш тахспа масун. Вадюсов шкунме чинсуни, Mana deanuna karanuna, chochet heb jungmekana sebdus putikere, du sort taxpama sonsu. Zere, des gruspu ngachi, bawas ngacha tamatpe. Ya, das gruspu gamana dikagarnata. Dekana, odes gruspu tamat sarbana. Ngachi bawas ngachang gama tizuk, ya buya, tazer shia, deanuna yantanga, des gruspekana chilos. Ya disgruns penuk chir demotor, suzometor, zerbanangachi, susnae, sosamon is zersuk. Manaya, odanet kania, manadirgalpu manangazumechis horiausen, odanak deganangachi, sochizenuk, mana mania, odanet kani, chochu, ode chochu manazumechis horiausen chick, sagis ransoran suayet canon zersu, deganangachibas, zerambu, yerang chir. زومت صور زبان غاز زبان پین مانا مانا ساق باسان ادنیت کنی مانا یا شکن ما یا ادش کن ما غاز مان زومت صوری او زرین غاز نچی با ادش سوگا زر بات پین دکن از ساق ها ها ها زرینا ارگوت چی تانس نه دوبه سو دکن از جوکس چومز دانی لذت پنک دش کن می درم مانا لوس و دش کن ماس مانا دوت سیگه کشتون خان جکس نه ते चोचे थेपचुंग में कन सब्दुस पु चिबस फुते खेसी समस नंगी मनल दतपें दे मना खोरेन खोरेन खोरेन लुस पतपिन मना दु बसेल दतपें खोरेन दुक चुसिंग एंचे मिनुक नारंग सुकुली का सोंस नारे चिकची कना दने खुकुर गोश दुक दिश कुन मा चोगा ngar को नेन न मिनु खेला समसना निल दतपें ओदे संबाय ओजे देकना फुसक सु एचा सु देचा सु यंग कलाशि सु यंग कलाशि दुलेनेच दुलेनेच पंग हसम ngar स्थिरिंग चिकची जोलेन नस्कुइत Tachir kuit, kapi khurana markus. Kapi nangos mayat kani, warakik ngash kuit hala samsana ngas kulea jola zu bas pes, pesana odan kapi warakik yotsu do ngas, pat chate, pat putikhonsa. Pat putikhonsa,